0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka!
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinjski but 599. Svinjske kare 429. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusno od prvog dana.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
5: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
6: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Kućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Jutrom

0: brate, ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
3: A nisi odradio mali servis?
2: Da, sve to.
3: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.
4: How did it go?
5: Oh, fantastic.

0: Bio je to Nikola Roković, dobro jutro Starograđani, 8 sati i 3 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, pretežno sunčano i lepo vreme bez padavina danas u gradu do 35, sutra kažu mogući su pljuskovi do 34, u nedelju maksimalna dnevna u Kragujevcu 31 stepen, pljuskovi najavljeni za ponedeljak do 28 bez padavina. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac prvi put je izvedena savremena metoda u lečenju poremećaja srčanog ritma nakon obuke kardiologa. Ova metoda uskoro će biti uvedena u redovnu praksu za sve pacijente klinike za kardiologiju u našem gradu. Ekipe službe signalizacije javno-komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac izvode radove na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije i opreme puta u zoni osnovne škole Sreten Mladenović u mesnoj zajednici Lučnice. Novoobeležena planinarska staza u Drači biće otvorena u nedelju 19. jula u 9 časova ispred manastira Drača u organizaciji grupe građana stazama zajedno i planinarskog društva Žeželj. Pivot Veljko Davidović, novo pojačanje rukometnog kluba Radnički. E pa dobro jutro do Starograđani, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, sa vama se druže Gabriel i Daca. Dakle, javite nam se 06 226 28 24.

0: drugari, u 8:19, 25 stepeni u Kragujevcu. Dakle, danas će biti, kako kaže i meteorolog čuveni Nedeljko Todorović, jedan od najtoplijih dana u ovom mesecu. Dakle, u junu smo imali temperaturi preko 38, tako da kaže danas 36 u gradu Kragujevcu, a toploti talasi obaraju rekorde u svetu. Posle tropskih vrućina sve češće stižu grad i snažni pljuskovi. Meteorolog u razgovoru otkriva kako nas vreme očekuje do kraja jula, pa ne baš tako strašno, eto tako kaže. Meteorolog je istakao da će danas biti jedan od najtoplijih dana u julu, što znači da smo imali toplije dane u junu. Kako je dodao, prvi znak promene vremena očekuje se već sutra ujutru, a prava promena vremena stiće u noći između subote i nedelje i da se tada očekuju pljuskovi sa grmljavinom ponegde. Onda će da bude u nedelju pad temperature za 2-3 stepena, a u ponedeljak još za 3-4 stepena, tako da bi čitava naredna sedmica od 20. do 25. jula, drugari kažu, bit će temperature ispod 30 stepeni. To su neke prosečne vrednosti kako ističu za jul i vidjet ćemo, kažu do kraja jula, tako promenljivo vreme za Kragujevac, danas do 35 bez padavina, sutra pljuskovi 34, nedelja 31, pljuskovi za ponedeljak do 28, malo i umereno oblačno, bez padavina, onda utorak za sada kažu do 26 stepeni maksimalno dnevna samo, dakle, ništa od pljuskova.
1: Ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Nova usluga u domu zdravlja.

0: Dragoslava Srejovića, 17a.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula, svakog petka i subote od 18 časova, uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
7: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu, a u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
8: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
9: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
10: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
9: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
11: United Colors of Coffee.
9: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
11: United Colors of Coffee.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

I drugari, samo da podsjetimo još jednom sve vozače da je u toku akcija pojačane kontrole saobraćaja do 19. jula traje, ali kad nije pojačana kontrola uvek moramo da vodimo račune, tako, jer imamo alarmantne podatke o bezbednosti na našim putevima. Za prvih 6 mjeseci ove godine u saobraćajnim nesrećama izgubili smo 188 života, što je srećom za 39 manje nego lani. Povređeno je čak 8300 ljudi. Najranjiviji su vozači motora i bicikala, stradalo ih je oko 30, a svaka četvrta žrtva nije imala kacigu. Posebno boli podatak da je među poginulima čak 45 mladih starosti do 30 godina. Inače, postoji nešto u svemu ovome i pozitivno. Dakle, kako kažu stručna lica, imali smo ukupno 73 dana bez ijedne žrtve u saobraćaju. Policija je napisala skoro 800.000 kazni. Prednjači prebrza vožnja sa skoro 300.000 prekršaja. Alkohol i droga, isključeno je skoro 28.000 pijanih vozača, dok je broj oni koji voze pod dejstvom psihoaktivnih i nedozvoljenih supstanci skočio za čak 63%. Ono što je takođe bitno da napomenemo, da su gužve na putevima, trenutno je ogroman pritisak na puteve, jer kroz Srbiju ove sezone, kažu, prolazi više od 11 miliona vozila, zbog čega Automoto Savez Srbije ima dodatna dežurstva na autoputevima. Ukoliko krećete na put, srećan put vam želimo, prijatnu i ugodnu vožnju, naravno, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro vam došli, nadamo se da je neki lep povod. Ana Nikolić, nije mi 22.

0: E, čuli smo Tropico Band, 9 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas sunčano i toplo u gradu Kragujevcu do 35 stepeni, sutra pljuskovi najavljeni do 34, nedelja 31, maksimalna dnevna. Mogući pljuskovi za ponedelje, kažu, bez padavina do prijatnih 28 stepeni. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac prvi put je izvedena savremena metoda u lečenju poremećaja srčanog ritma nakon obuke kardiologa. Ova metoda uskoro će biti uvedena u redovnu praksu za pacijente klinike za kardiologiju u Kragujevcu. Ekipe službe signalizacije javnog komunalnog preduzeća Šumadije Kragujevac izvode radove na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije i opreme puta u zoni osnovne škole Sreten Mladenović u Lužnicama. Novobeležena planinarska staza u Drači biće otvorena u nedelju 19. jula u 9 časova ispred manastira Drača u organizaciji grupe građana Stazama zajedno i planinarskog društva Žeželj. U Kragujevcu će četvrti put biti održan turnir nacionalne lige u fudbalu 3x3. Takmičenje će biti održano u subotu na trgu Vojvode Radomira Putnika. Pivot Veljko Davidović, novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički. E, drugari, gde se sluša RSG, kako ste, kako podnosite ovu već vrelinu, 26 stepeni u našem gradu, Elena i Anastasija, Tom po Tom, otvaraju sat.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.
2: Letnje teme i šok cene. Domaća svinska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
5: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
6: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
7: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
8: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
9: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.

0: fino.
1: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusno od prvog dana.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
7: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980.
0: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ne, drugari, da nemate nekog kuvara viška, može da zaradi oko 3000 evra, verovali ili ne. Dakle, u prvoj polovini, iako smo negde navikli da je sad ta veštačka inteligencija, IT sektor, negde sinonim za brz posao i sigurnu zaradu, najnoviji podaci sa tržišta rada u Srbiji donose ozbiljan preokret. Zapravo, u prvoj polovini ove godine broj oglasa za IT poslove pao je za čak 32%, što je skoro 1000 oglasa manje u odnosu na prošlu godinu. Kažu, danas se u ovom sektoru traže isključivo top stručnjaci, dok početnici teže dolaze do pozicija, ali zato su eksplodirali, naravno, građevina i ugostiteljstvo. Građevina beleži rast u našoj zemlji od 15%, a ugostiteljstvo od tako negde oko 13%. Turista je sve više, gradi se na svakom ćošku, pa je otvoreno preko 4.500 radnih mesta upravo u ovim sektorima. Manjak, gde je manjak? Manjak kvalifikovanih ljudi je toliki da poslodavci papreno plaćaju zanate i to. Autolimari danas lako dolaze do plate početne od 180.000. Zabeležen je dinara, naravno, zabeležen je i rekordan oglas gde se za šefa kuhinje nudi početna plata od čak 3.000 evra. Verovali ili ne. Sve u svemu, zanaci ponovo u modi, kažu, diploma kuvara ili majstora vredi, baš vredi, kao nikada pre. Ako imate nekog kuvara, eto, čisto da znate. Acubević nam peva Koridu, u nastavku i Anđelina Kralj.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki, D.O.O. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: I čuli smo Natašu Bekvarlec, numera gola, minut ostao do 10, drugari.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas toplo i sunčano u čitavoj Srbiji, u gradu Kragujevcu do 35 stepeni, sutra do 34, kažu u Kragujevcu mogući pljuskovi, nedelja maksimalno dnevna 31, pljuskovi su najavljeni za ponedeljak, finih 28 stepeni, malo i umerno oblačno, za sada kažu bez padavina.

U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac prvi put je izvedena savremena metoda u lečenju poremećaja srčanog ritma. Nakon obuke kardiologa, ova metoda uskoro će biti uvedena u redovnu praksu za sve pacijente klinike za kardiologiju u Kragujevcu. Ekipe službe signalizacije javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac izvode radove na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije i opreme puta u zoni osnovne škole Sreten Mladenović u mesnoj zajednici Lužnice. Novobeležena planinarska staza u Drači biće otvorena u nedelju 19. jula u 9 časova ispred manastira Drača. U Kragujevcu će četvrti put biti održan turnir nacionalne lige u fudbalu 3x3. Takmičenje će biti održano sutra na trgu Vojvode Radomira Putnika. Pivot Veljko Davidović, novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički. Kažu, nešto manje od polovine građana Srbije je u julu gledalo mundijal, a čak 9 od 10 njih ga je pratilo iz svog doma. Dakle, zainteresovani, ali ne toliko. Meč za titulu svetskog prvaka igra se 19. jula od 9 na stadionu MetLife u New Jerseyu. Za koga navijamo?

29 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari danas do 35, baš tropski toplo, tako da ako ne morate, nemojte da izlazite, apel za sve. A meč za titulu svetskog prvaka igra se 19. jula između Španije i Argentine, za koga ako navijamo, ako pratimo, dakle javite nam, i to na stadionu MetLife u New Jerseyu. Kažu da nešto manje od polovine građana Srbije u julu gledalo mundijal. Na početku takmičenja 45% građana pokazalo Srbije, umereno je pokazalo ili veliko interesovanje za mundijal, dok je u prvoj nedelji jula 48% ispitanih izjavilo da je tokom prethodnih 7 dana pratilo pa bar po neko od utakmica. Među muškarcima starim od 12 godina taj procenat dostiže, kažu statistike, oko 65%, što potvrđuje veliku popularnost uopšte fudbala u Srbiji. E sad, da smo još se mi takmičili, onda bi sve bilo bolje, lepše, ali dobro. Dakle, prati se fudbal, ne baš koliko bi bilo, odnosno koliko bismo pratili da i mi učestvujemo, ali bit će, zdravlja Bože. Apokalipsa Amr kreće. Gde se sluša RSG? Štan se sluša, drugari? I da li pratite mundijal, za koga navijate u finalu?

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki D.O.O.
2: A drugari, finale mundijala, kažu, bit će u narandžastom dimu. Zvaničnici u Njujorku i New Jerseyu izdali su zdravstveno upozorenje o kvalitetu vazduha zbog dima od kanadskih šumskih požara. I to samo nekoliko dana pred finale svetskog prvenstva u fudbalu, koje će se odigrati između maločas. Priča smo Španije i Argentine i pitamo vas šta mislite ko osvaja ove godine. Kažu da su vatre do sada uništile skoro pa 9 miliona hektara. Dim je stigao i do Toronta, koji u četvrtak imao najgori kvalitet vazduha na svetu. Lokalne vlasti su savjetovale stanovništvo da ograniči boravak na otvorenom zbog narandžaste izmaglice i opasnih čestica u vazduhu. Dakle, finale mundijala zakazano za nedelju, a kako kažu, riječ je o objektu na otvorenom koji prima više od 80.000 gledalaca, dodatnih 50.000 ljudi planira, ako uslovi budu za to, da prati utakmicu u Njujorškom Central Parku, što izaziva ozbiljnu zabrinutost za zdravlje svih prisutnih. Ne palite ništa, apel za sve. Danas baš toplo, do 35 u gradu Kragujevcu i u čitavoj Srbiji, trenutno je 30 stepeni. OKG-u, naravno. Ksenija kaže, nisam dobro. Kako ste, drugari?

0: Čuli smo Kseniju, tačno je 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas toplo do 35 stepeni bez promene vremena što se današnjih dana tiče. Sutra do 34 mogući pljuskovi, nedelja pljuskovi najavljeni, maksimalno dnevna 31 stepen u Kragujevcu, za sada u ponedelje kažu do 28 stepeni, malo i umereno oblačno, bez padavina. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac prvi put je izvedena savremena metoda u liječenju poremećaja srčanog ritma. Nakon obuke kardiologa, ova metoda uskoro će biti uvedena u redovnu praksu za pacijente klinike za kardiologiju u našem gradu. Kompanija FC Srbija DO Kragujevac ostvarila je najveći prihod među analiziranim kragujevačkim firmama u prošloj godini. Ekipe službe signalizacije javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac izvode radove na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije i opreme puta u zoni osnovne škole Sreten Mladenović u mesnoj zajednici Lužnice. U Kragujevcu će četvrti put biti održan turnir nacionalne lige u fudbalu 3x3. Takmičenje će biti održano sutra na trgu Vojvode Radomira Putika. Pivot Veljko Davidović, novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički. Drugari, nastavljamo druženje dalje. S vama se druži Gabriel i Daca do 13.11.02. Sat otvaraju Edita i Heni i Srce ledeno.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27. NET, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET, IT servisni centar.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Vikend je za akciju. Pileća krila 249, pileće grudi 429. Svežina i kvalitet. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

biti. Čuli smo Lexington Band, Budi drugari, u gradu je 31 stepen, danas za 35, najtopliji dan od početka jula, tako kažu meteorolozi. E sad, ako ste mrzovoljni, nenaspavani, ili ste dosta spavali, ali opet ste nenaspavani, niste sami. Kažu da svuda u svijetu gde su sada vrućine, gubimo sate i sate sna. Upravo zbog toga. Nova ta globalna studija kaže da zbog tropskih noći prosečna osoba danas izgubi skoro 56 sati sna godišnje. Ljudi boji, to je 7 cijelih noći koje smo proveli vrtići se po krevetu, ne pitajte kako znam, tražići onu hladnu stranu jastuka i tako dalje, tako bliže, jer ima nas koji ne volimo klimu, jel tako, kad spavamo. U svakom slučaju, 7 dana manje spavamo i to uopšte nije dobar podatak. Na Bliskom istoku, recimo u Aziji, ljudi ne spavaju i do preko 90 sati godišnje, ali ni Evropa ne zaostaje. Ako mislite da je nama najteže, u Napolju, recimo, tamo vrućina odnese preko 50 sati sna, Tinjani gube 45, u Valenciji 42 sata sna. Čak i na hladnom severu, kažu, ljudi gube do 20 sati sna, jer se gradovi pretvaraju u prave toplotne zamke. Najgore prolaze, kažu, najstariji, bake, deke, stari od 65, jer na njih ove vrele noći utiču duplo jače. Kako spavate i da li ove vrućine utiču na vas da ste mrzovoljni, recimo, kako kažu ove studije? Dakle, nismo mrzovoljni i lenji po prirodi, nego smo neispavani zbog globalnog zagrevanja. Tako je. Osim što nam se spava, nauka kaže da nam ovo ozbiljno kvari čitav softver, loš san nam direktno utiče na raspoloženje, zato lakše planemo, recimo, na osobu do nas, da partnera, padaju nam koncentracije i produktivnost, a dugoročno trpe i srce i imunitet. Telo jednostavno nema vremena da se restartuje i rashladi tokom noći. Tako kažu naučnici, a mi kažemo idemo dalje. Poludim li u 25, Nataša Bekvalac, ozbiljna stvar iz 2005. godine. Kako ste, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, javite vam se.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

tako, Ivana i Petar, doživotno, drugari, dobar dan. E sad, ako ste u prošlom uključenju, odnosno ako ste propustili prošlo uključenje, slušali ste, mogli ste da čujete izveštaj o tome kako nam tropske noći kradu čak 7 dana sna godišnje i zbog toga možemo da se svađamo često sa partnerom i tako dalje, tako bliže, a da nismo ni svesti. Dok se mi, dakle, ovde pržimo, kuvamo i tražimo hladnu stranu jastuka, na drugom kraju planete, u Japanu, su doneli za njih radikalnu odluku da prežive ove paklene vrućine. Verovali ili ne, palo je jedno od najstrožih poslovnih pravila na svetu. Muškarci zaposleni u, recimo, gradskoj upravi u Tokiju dobili su zvaničnu dozvolu da na posao dolaze u šorcevima. Dakle, mogu. To je kulturološki šok u zemlji gde su crna odela, kravate na plus 40 decenijama bili svetinja. Razlog je jednostavan, dakle, cene struje su skočile, klime u kancelarijama moraju da se štede, odmaraju, a temperature su postale toliko ekstremne da su japanski meteorolozi morali da izmisle potpuno novu reč. Kokušo, što u prevodu znači okrutno vreo dan. Guvernerka Tokije zato presekla i poručila svima, skidajte se, bukvalno. Odnosno, skidajte sa koje, oblačite polo majice, patike i kratke pantalone. E onda, rasprava na internetu, naravno, a gde drugo? I to oni u šorcevima verovatno negoduju prvi. Dok su mlađi radnici presrećni jer konačno mogu da dišu na putu do posla, kažu na japanskom internetu je izbio pravi rat. Tradicionalisti čupaju kosu s glave, a društvene mreže gore zbog jedne prilično bizarne debate. Kritičari ove mere glasno poručuju da su kratke pantalone rezervisane isključivo i samo za vikend i plažu i da muške dlakave noge u kancelariji jednostavno ne izgledaju uredno ni profesionalno. Dakle, smetaju im dlakave noge. Estetika u drugi plan pala pred klimatskim promenama. Dakle, kako svi imate li taj neki dress code po ovim vrlinama, ako Japanci mogu u šorcevima na posao, šta vi čekate? Misleće ova guvernerka verovatno da usvoji to da odu i muškarci u Japanu, odnosno u Tokiju na depilaciju. Šta kažete na ovu konstataciju, temu, javite na vaše mišljenje na 0622682824, a mi idemo dalje, tako je, idemo dalje, čućemo pre svega, mislim da je na redu Magla Band, tako je, i numera Pozdravije.

0: Čuli Magla Band, 12 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, stiglo upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode sa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Dakle, bljuskovi i grmljavine koji se na području naše zemlje očekuju subotu uveče i noću, dakle 18. na 19. i zatim u nedelju uveče 19.7. u centralnoj i južnoj Srbiji, utorak posle podne uveče 21.7. lokalnog će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Kažu, za konkretne lokacije izdavaće se hitno upozorenje 1 do 2 časa unapred. Tako kažu upozorenja. Danas do 35 stepeni u gradu Kragujevcu, pretežno sunčano, sutra pljuskovi najavljeni do 34, nedelja 31 stepen, maksimalna dnevna pljuskovi najavljeni za ponedelje, kažu, bez padavina za sada do 28 stepeni, malo i umereno oblačno. U Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevac prvi put je izvedena savremena metoda u lečenju poremećaja srčanog ritma. Nakon obuke kardiologa, ova metoda uskoro će biti uvedena u redovnu praksu za pacijente klinike za kardiologiju u Kragujevcu. Kompanija FCA Srbija d.o.o. Kragujevac ostvarila je najveći prihod među analiziranim kragujevačkim firmama u prošloj godini. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak 23. jula u hotelu Kragujevac u organizaciji Bolničke banke krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Novoobeležena planinarska staza u Draču biće otvorena u nedelju 19. jula u 9 časova ispred manastira Drača. U Kragujevcu će četvrti put biti održan turnir nacionalne lige u fudbalu 3x3. Takmičenje će biti održano sutra na trgu Vojvode Radomira Putnika. Pivot Veljko Davidović, novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički. Građani Kragujevca već 2 meseca drugari u prilici su da javno komunalno preduzeće Šumadija prijave udarne rupe. Koliko koristimo tu mogućnost, o tome ćemo malo u nastavku. I kako da prijavite, naravno, i Mina i Mirza otvaraju sat za dobar dan, ništa ili sve u nastavku i Jakov Jozinović.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
3: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
0: A nisi odradio mali servis?
5: Da, sve to.
0: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSM.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
7: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
6: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da Paradajz sadrži 93% vode? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: E, drugari, u gradu Kragujevcu je 32 stepena, danas kažu do 35, dakle, tropski toplova, pa ako ne morate, nemojte da izlazite bez preke potrebe u najtoplijem delu dana, a kad je najhladniji, ne znam. Inače, nova studija naučnika sa fizičkog fakulteta kaže, toploti talas u Srbiji danas 55 puta verovatniji nego pre 70 godina. Rezultati pokazuju da bi toploti talas ovog intenziteta sredinom prošlog veka, recimo, bio redak događaj. Dakle, baš bi se to onako najavljivalo, odnosno očekivao bi se jednom u oko 150 godina. Danas se zbog klimatskih promjena takav događaj može očekivati u proseku jednom u manje od 3 godine. Ono što je nekada bilo ekstremno retko, sada postaje deo naše nove klimatske stvarnosti. Analiza pokazuje da su klimatske promjene povećale temperaturu ovog toplotnog talasa za oko 4,5 Celzijusa na nivou Srbije. Dakle, tako kažu, mi vam prenosimo šta kažu stručna lica. Marija Jovana Demoni.

0: I bila je to Nataša Bekvalac, minut ostao do 13.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas u gradu do 35, tropski toplo, a kako kaže RHMZ, odnosno bljuskovi i grmljavine koji se ne podrađuju Srbije, očekuju subotu uveče i noć 18. na 19. julski dan, zatim u nedelju uveče 19.7. a u centralnoj i južnoj Srbiji i utorak posle podne uveče 21.7. Lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, tako kaže upozorenje. Za konkretne lokacije izdavit će se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. U Kragujevcu sutra najavljeni pljuskovi do 35, nedelja maksimalna dnevna 31, pljuskovi mogući za ponedeljak bez padavina do 28 stepeni, malo i umereno oblačno. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac prvi put je izvedena savremena metoda u lečenju poremećaja srčanog ritma nakon obuke kardiologa. Ova metoda uskoro će biti uvedena u redovnu praksu za pacijente klinike za kardiologiju u našem gradu. Kompanija FCA Srbija d.o.o. Kragujevac ostvarila je najveći prihod među analiziranim kragujevačkim firmama u prošloj godini. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak 23. jula u hotelu Kragujevac. Novoobeležena planinarska staza u Drači biće otvorena u nedelju 19. jula u 9 časova ispred manastira Drača. U Kragujevcu će četvrti put biti održan turnir nacionalne lige u fudbalu 3x3. Takmičenje će biti održano sutra na trgu Vojvode Radomira Putnika. Pivot Veljko Davidović, novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički. To bi bilo to, drugari, što se nas tiče za danas. Lepo provedite ostatak dana, ostanite uz RSG, lepo provedite i vikend. Slušamo se u ponedjeljak. Volim vas i Ljube, Gabriel i Daca. Nuć je otvara sat Bebo 4.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
2: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinjski but 599. Svinjske kare 429. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Termodom. Da mi b.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

Čuli smo Nemir, Relju i Natašu Bekvalac. Želimo vam još jednom dobar dan sa Radija Stari Grad. Petak je, kraj radne nedelje konačno stigao. Napolju 32 stepena, pravo letnje vreme. Ako si na poslu i odbrojavaš do kraja smene i ako si već pobegao možda na godišnji, svakako uživaj i za nas. Ako si negde u kolima ili završavaš obaveze po gradu, tu smo, svakako pravimo ti društvo sve do 18. Očekujte dobra muzika, zanimljive priče, po neki možda i razlog za smeh, tako da pojačaj radio, raskladi se koliko možeš i hajde da zajedno ispratimo ovaj petak i lagano uđemo u vikend. Idemo naravno uz hit do hita i danas slušamo Đogani, jednu malo stariju stvar, Ne veruj.

0: Lo sa.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: Veoma toplo i sunčano vreme u našem gradu, trenutno 32 stepena. Za vikend nas očekuju pljuskovi i grmljavina. Na području Srbije se očekuju u subotu uveče i noću, a u nedelju uveče. Maksimalna dnevna temperatura za vikend u subotu biće 35 stepeni, u nedelju 31, u ponedeljak prestanak padavina, oblačno vreme i maksimalna dnevna temperatura od 28 stepeni. 14 je sati i 1 minut, vreme da pređemo na vesti. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac prvi put je izvedena savremena metoda u lečenju poremećaja srčanog ritma krioablacija. Nakon obuke kardiologa, ova metoda uskoro će biti uvedena u redovnu praksu za pacijente klinike za kardiologiju u Kragujevcu. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak 23. jula u hotelu Kragujevac u organizaciji Bolničke banke krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Nova obeležena planinarska staza u Drači biće otvorena u nedelju 19. jula u 9 časova ispred manastira Drača. U Kragujevcu će četvrti put biti održan turnir Nacionalne lige u fudbalu 3x3. Takmičenje će biti održano u subotu na trgu Vojvode Radomira Putnika. Pivot Veljko Davidović novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički.
4: Kaže da petak ima neku posebnu energiju, ljudi se više smeju, lakše obećavaju, ma od ponedeljka, a planovi za vikend nastaju brže nego što nestane plata. Tu smo da ovaj petak učinimo malo lepšim, družimo se sve do 18, a ovih sat vremena rezervisana uz Hito Hita. Slušamo Editu i Sama.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara koncept.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Još jedna Aksa stiže u Kragujevac od 16. do 19. jula. Iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe Aksa radnje u Kragujevcu, a u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

čuli, priča se. Da li ste znali da forsiranje smejanja na poslu, čak i kada ste uznemireni, dovodi do emotivne iscrpljenosti, lošijeg zdravlja i umanjenja zadovoljstva sa položajem na kojem se nalazite? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

1004, Džejla Ramović. I znaš onaj osjećaj kada u letnje veče sediš sa porodicom u dvorištu, opuštaš se posle vrelih dnevnih temperatura i odjednom čuješ neko šuškanje tik pored sebe u mraku. Upravo se ovaj scenario pre par godina desio jednoj porodici u Kragujevcu i od tada se u njihov dom uselila jedna potpuno neverovatna, možemo reći, letnja tradicija. Sve je počelo kada su jedne večeri pre par godina okupljeni u dvorištu odjednom zastali jer je nešto krenulo da šušti u živoj ogradi. Nisu se uplašili, ali su rešili da sačekaju da vide o čemu se radi i imali su šta i da vide. Pojavio se pred njima jedan nezvani gost, a u pitanju je bio Ješ. Zanimljivo je zapravo kako je on završio tu, jer ova kragujevačka porodica je imala običaj da se drži one stare narodne tradicije koja kaže da se mrvice hleba posle obroka nikada ne bacaju u smeće, da se ne bi prizvala beda, već se uvek izbace u dvorište za ptice, jer se veruje da one donose blagoslov i napredak u kući. Ipak, te večeri umesto ptičica na mrvice je doleteo i naleteo ni manje ni više nego jež. Inače, oni su se raspitali kako mogu da počaste svog gosta, pa je izbor pao na par granula za mačke koje mu ostavljaju u plitkoj posudici sa malo vode. I ova tradicija se nastavila godinama unazad. Jež je osvojio njihova srca i od tog prvog susreta pre nekoliko godina on je postao njihov stalni gost. Uopšte više nije nezvan i sada cela porodica bukvalno jedva čeka svako veče da čuje prepoznatljivo šuškanje u živoj ogradi i da vidi svog malog bodljikavog prijatelja. Jedna sjajna, topla komšijska priča koja nam pokazuje da su zapravo te stvari najlepše u životu, koje su neplanirane i koje se dese sasvim slučajno. Nastavljamo dalje u jednako dobrom opuštenom ritmu uz muziku koja popravlja raspoloženje. Slušamo Hvala, doviđenja i Anu Nikolić koja će zatvoriti ovi 14. sat.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Još stepen toplije u našem gradu, trenutno je 34 stepena, za sutra nas očekuju pljuskovi i grmljavine koje se očekuju uveče i noću i u nedelju uveče. Što se tiče sutrašnje maksimalne dnevne temperature, ona iznosi 35 stepeni, nedelja 31, u ponedeljak stabilno vreme, bit će maksimalna dnevna temperatura od 28, međutim već u utorak se vraćaju padavine i maksimalna dnevna temperatura od 26 stepeni. Stepeni u tačno 15, vreme je da pređemo na vesti. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac prvi put je izvedena savremena metoda u lečenju poremećaja srčanog ritma, krioablacija. Nakon obuke kardiologa, ova metoda uskoro će biti uvedena u redovnu praksu za pacijente klinike za kardiologiju u Kragujevcu. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine je objavilo nove cene goriva koje će važiti narednih 7 dana. Litar evrodizela će do petka 24. jula na pumpama koštati maksimalno 222 dinara, dok će benzin Euro Premium BMB 95 najviše koštati 198 dinara za litar. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak 23. jula u hotelu Kragujevac u organizaciji Bolničke banke krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Nova obeležena planinarska staza u Drači biće otvorena u nedelju 19. jula u 9 časova ispred manastira Drača. U Kragujevcu će četvrti put biti održan turnir nacionalne lige u fudbalu 3x3. Takmičenje će biti održano u subotu na trgu Vojvode Radomira Putnika. Pivot Veljko Davidović novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički. Otvaramo 15. sat uz hit do hita, jedno pravo osveženje i pesma koju smo čekali danima upravo je stigla. Slušamo novu pesmu Saše Kovačevića, Tana, na ti nam javi svoje utiske.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki
2: D.O.O. Radio Stari grad. 104,3 MHz.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Vikend je za akciju. Pileća krila 249, pileće grudi 429, svežina i kvalitet. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za ideje.

U 15.23 čuli Sanju Vučić i Lako je njoj. Godinama smo slušali da je ključ uspešne karijere jednostavan, da pronađeš posao koji voliš i nećeš raditi ni dan u životu. Milenijalci su tu poruku ozbiljno shvatili, birali su kreativne industrije, medije, marketing, modu, kulturu i zabavu, verujući da će ih upravo strast dovesti do ispunjenog života. Međutim, generacija Z šalje sasvim drugačiju poruku, sve češće bira dosadne poslove i nekaje se zbog toga. Među poslovima koji doživljavaju neočekivanu renesansu nalazi se prema najnovijim istraživanjima računovodstvo. Profesija koju su mnogi godinama smatrali monotonijom danas privlači veliki broj pripadnika generacije Z zbog jedne jednostavne činjenice. Nudi stabilna primanja koja često dostižu šestocifrene iznose, veliku potražnju na tržištu i otpornost na ekonomske krize. Na drugom mestu se nalaze zanati i mladi se sve češće danas okreću zanatskim zanimanjima poput električara, vodoinstalatera, zubnih higijeničara ili servisera. Poslovi koji možda ne izgledaju glamurozno na LinkedInu ili Instagramu, ali omogućuju dobru zaradu bez višegodišnjeg studentskog duga i često nude veću sigurnost od mnogih kancelarijskih poslova. Možda je najveća promjena upravo u tome što generacija Z sve manje vezuje svoj identitet za profesiju i za razliku od prethodnih generacija, mnogi ne očekuju da će posao biti njihov najveći izvor sreće ili smisla, posao je samo sredstvo koje finansira život van kancelarije, putovanja, hobije, porodicu, zdravlje i ono najbitnije, slobodno vreme. Senida u nastavku i greh, pa slušam i Željka Joksimovića, Ko da ne postojim.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Ako si mislio ili mislila da znaš šta znači prava ljubav, možda čak i ne znaš. Amerikanka Julie je odlučila da potpuno finansira svog partnera Jamesa, koji je 15 godina mlađi od nje. Ona plaća stanarinu, sve račune, hranu i kompletne troškove domaćinstva, a uz tomu svakog meseca daje čak 2.500 dolara džeparca. Da ima, što se kaže, da se počasti. Dok ona radi i zarađuje, James je odlučio da ostane kod kuće i, kako kaže, ne želi. Želi da radi klasičan posao, jer što bi pa i želeo, nije da baš puno ljudi voli, želi, preferira da radi klasičan posao. Njihova neobična veza je izazvala naravno ogromnu pažnju na društvenim mrežama, mišljenja su podeljena, jedni smatraju da je ovo dokaz prave ljubavi i slobode u vezi, drugi smatraju da je ovakav odnos potpuno neobičan i da bi partneri trebalo ravnopravno da doprinose zajedničkom životu. Međutim, njemu je lepo, to je sigurno, on je voljen, mažen, pažen, plaćen i verovatno sretan. I ko bi poželeo još nešto više od toga u životu? U skladu sa temom slušamo perspektive Janu Nikolića.

0: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
5: Termodom, da mi bu.

0: Za kraj sata čuli Sašu Kovačevića i Pantera.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I dalje se držimo na visoka 34 stepena, sutra nas očekuje maksimalna dnevna temperatura od 35 stepeni, za veče i noć su najavljene nepogode. Isto važi i za nedelju kada će temperatura maksimalno iznositi 31 stepen, u ponedeljak prestanak padavina, maksimalna dnevna temperatura ići će do 28 stepeni. Tačno je 16 sati, vreme da pređemo na vesti. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac prvi put je izvedena savremena metoda u lečenju poremećaja srčanog ritma, krioablacija. Nakon obuke kardiologa, ova metoda uskoro će biti uvedena u redovnu praksu za pacijente klinike za kardiologiju u Kragujevcu. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine je objavilo nove cene goriva koje će važiti narednih 7 dana. Litar evrodizela će do petka 24. jula na pumpama koštati maksimalno 222 dinara, dok će benzin Euro Premium BMB 95 najviše koštati 198 dinara za litar. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak 23. jula u hotelu Kragujevac u organizaciji Bolničke banke krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Nova obeležena planinarska staza u Drači biće otvorena u nedelju 19. jula u 9 časova ispred manastira Drača. U Kragujevcu će četvrti put biti održan turnir nacionalne lige u fudbalu 3-3. Takmičenje će biti održano u subotu na trgu Vojvode Radomira Putnika. Pivot Veljko Davidović novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički. Nastavljamo druženje u ovom satu uz hit do hita i laganu priču. Ana Listi, Amina Jahović i Feniks, Aleksandra Prijović, Rugoba, Pajse, Nida, sve to sam ja. Želimo vam još jednom dobar dan i uživaj uz hit do hita na RSG-u.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 0606 miliona. Autocentar DSF. Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
2: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
8: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Ama. RSG popodne sa Nevenom.
1: Kako su vremenske prilike i na našem podneblju neizvesne, tako se dešava i što se samog mundijala tiče. Početak finala u New Jerseyu između Španije i Argentine je planiran za nedelju u 21 sat, ali se čini da to možda i neće biti slučaj. Mundijal ulazi u samu završnicu, ostale su još samo dve utakmice. Ipak, vremenska prognoza pravi ozbiljne probleme organizatorima. Finale će po lokalnom vremenu početi u 15 časova uz temperaturu od oko 28 stepeni. Međutim, meteorolozi najavljuju grmljavinu. Prema bezbedonosnim pravilima koja važe u SAD-u, ukoliko grom udari u radijusu od 13 km od stadiona, utakmica mora da bude prekinuta na najmanje 30 minuta. Takav scenarijo već je viđen na ovom mundijalu, drugo polovreme meča Francuske i Iraka, kao i početak susreta Meksika i Engleske. Kasnili su gotovo sat vremena upravo zbog vremenskih uslova. U slučaju da vremenske prilike budu još nepovoljnije, nije isključena ni mogućnost pomeranja termina finala, što bi predstavljalo veliki organizacioni i finansijski udarac za FIFA. Pored dodatnih troškova organizacije, problemi bi nastali i za televizijske kuće koje su rezervisale najgledaniji termin, kao i za sponzore i komercijalne partnere završne utakmice turnira. Ako bi finale zaista bilo odloženo, bio bi to presedan prvi put u istoriji svetskih prvenstava da se meč za titulu ne odigra u planiranom terminu. Kontroverze oko ovog mundijala već su brojne, od proširenog formata takmičenja do produžene pauze između poluvremena zbog muzičkog spektakla, a eventualno odlaganje finala samo bi dodatno pojačalo utisak da je završnica turnira daleko od idealne. Slušamo Eminu Jahović i Probala sam.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje 34 stepena u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna temperatura do 35, nedelja 31, međutim i za subotu i za nedelju uveče očekuju se padavine i grmljavina na teritoriji Srbije. U ponedeljak prestanak padavina i maksimalna dnevna temperatura od 28, u utorak nas očekuje povratak padavina i maksimalna dnevna temperatura od 26 stepeni. 17 je sad i 1 minut, vreme da pređemo na vesti. U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac prvi put je izvedena savremena metoda u lečenju poremećaja srčanog ritma krioablacija. Nakon obuke kardiologa ova metoda uskoro će biti uvedena u redovnu praksu za pacijente klinike za kardiologiju u Kragujevcu. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine je objavilo nove cene goriva koje će važiti narednih 7 dana. Litar evrodizela će do petka 24. jula na pumpama koštati maksimalno 222 dinara, dok će benzin Euro Premium BMB 95 najviše koštati 198 dinara za litar. Rekonstruisan je drugi sprat klinike za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevaca. Novac su obezbedili Udruženje Srce Kragujevca, ta zdravstvena ustanova i drugi donatori. Nova obeležena planinarska staza u Drači biće otvorena u nedelju 19. jula u 9 časova ispred manastira Drača. U Kragujevcu će četvrti put biti održan turnir nacionalne lige u fudbalu 3x3. Takmičenje će biti održano u subotu na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Pivot Veljko Davidović novo je pojačanje rukometnog kluba Radnički. Ulazimo u završni sat ovog druženja ovog petka 17. jula, a završni sat ćemo posvetiti pričom o tome kako godine ne predstavljaju nikakvu granicu da bi se snovi ostvarili. Uz to ide i Hido Hita, Višnja Petrović i Rezistentna.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: ne za nas.
1: RSG popodne sa Nevenom.
2: Većina ljudi provede svoje kasne godine usporavajući, međutim, gospođa Lena je odlučila da se ubrza. Sa 83 godine Elena Erkhova iz Sibira je spakovala svoje stvari i počela da putuje svetom sama. Sa 83 godine koristila je svoju penziju i novac zarađen prodajom cveća i ručno izrađene trikotaže i odlučila da životni san prevede u realnost. Tokom narednih godina istražila zemlje uključujući i Tajland, Italiju, Španiju, Tursku i Nemačku, vozila je motocikle, plivala u različitim vodama i prigrlila avanture koje se mnogi upola mlađi od nje pribojavaju. Njen unuk je podelio njena putovanja na internetu gde su se milioni zaljubili u neustrašivu baku koja je dokazala da za snove nikada nije kasno. Baka Lena je nastavila da putuje do svoje 91. godine ostavljajući iza sebe nasljeđe koje inspiriše ljudi bude svuda na svetu, da nikada nije kasno da započnete život onakav kakav ste oduvek zamišljali da živite. Slušamo Sašu Kovačevića u 17.23, rano je.

0: sam anđela.
1: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanica kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Nakon što je 25 godina radio kao automehaničar, odlučio je da ostvari svoj san, odlučio je da promeni svoj život iz korena. Dakle, nakon 25 godina provedenih u radionici, Karl Alambi u 40. godinama je doneo odluku koja menja sve, odlučio je da krene iz početka. Upisao medicinu, prošao kroz godine učenja, odricanja i neprospavanih noći, a drugi su svi mislili da je prekasno. Danas u 51. godini Karl Alambi stoji u belom mantilu u urgentnom centru kao lekar koji spašava živote. Ova priča pokazuje da nikada nije kasno da promeniš svoj put, samo ako imaš hrabrosti da kreneš sve iznova i ukoliko imaš dovoljno vere u sebe, čak i kada drugi misle da je prekasno. Ujedno sa ovom pričom završit ćemo današnje druženje. Želim ti da lepo provedeš ostatak ovog današnjeg dana, ovog petka, da se lepo provedeš večeras i da uživaš naravno u vikendu. Sutra ti društvo pravim već od 11 sati ujutru. Ostani na RSG-u i ostani uz Hit do Hita. Kreće Aca Lukas i Besprekorno loš. Ćao!

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideje.

0: Šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: priča se.
1: Da li ste znali da paradajz sadrži 93% vode? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
4: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
3: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs. Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
7: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je egroter osoba koja lažira da je bolesna da bi izbjegla odlazak na posao? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: vas.
1: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Caka!
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.